0: Zastupi, spasi, pomiluj, sohrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Presvetuju, prečistuju, preblahoslovenuju, slavnuju, vladečicu, našu Bohorodicu i prisnu divu Mariju, so vsimi siatami pomianuše, sami sebe i druh druha, i ves život náš Kristu Bohu predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Ako Tvoja država i Tvoje

0: Slavnoj vladečicu našu Bohorodicu i prisnu divu Mariju, so vsimi sijatami pomjanuše sami sebe i drug druha, i ves život naš Hristu Bohu predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Jako vlazni čelovi, ko ljubez Bog jesi, tebi slavu vosela je mocu i senu i sjatu.

0: zasluži, spasi, pomiluj i sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Premudrost, jako da podržavuj Tvoju se, da hranim i Tebi slavu osvajem, Otcu i Sinu i Svijetu.

0: Sveti Gospodi, svoj Duha Svijetamo,
1: jako te si vo istinu Hristos sam
0: Tvoj, prišete je umire, prišete je umire,
1: prišete je umire,
0: spasti
1: od niše prvi je spas. Večeri Tvoje, a tajne, a dnes ne može pričast nikam ne primi, nebo vrao Tvojim tajnu povim, nilo zanija ti dam jako udar. No jako razbojnik ispovedaju se ja tebi. Pomijanim ja, Gospodi, da prideši o carstvi Tvoje. Pomijanim ja, Vladeko, da prideši o carstvi Tvoje. Pomijanim ja, Svijate, da prideši o carstvi Tvoje. Na neosudilivo suždenije, uredni pričastije, Svijate Tvoj kraj. Gospodi, novo iscelenje duše i tijela. Bože, milosti, budi mi rišno. Bože, očesti hrika moja i pomiluj mja. Bez čisla, soriši, Gospodi, prosti mja. Amen.